Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no.
3: Osterhaugs.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

og Høgfjell. Og som den vildmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokk

0: bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har I hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: men ellers. Du kommer hjem I seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter I. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Det er fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av i hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen i går i forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart materiale i forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykegranaten i hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, i morgen det åpen brannstasjon mange steder i landet. Det et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000–400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde i NM i fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Pors, mens Raufoss får besøk av Start. Kampen satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold i innlandet i dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt om det blir ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen kanskje går ned mot en sånn 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag søndag.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Det er ventet lettskya pent vær med en god del sol i Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Mandagsguiden.
1: På Storsteigen I Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival I dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men I dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 I Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 I morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon, her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 I morgen I Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkesteret Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområdet ved Gapahuken I Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: Nå til helgen så det mange steder også her i Innlandet mulighet for å oppsøke sin lokale brannstasjon, fordi at da det åpen dag på mange brannstasjoner, og det vet jeg at mange setter pris på. Mange barn blant annet synes jo det spennende. Aslak Gausen, du kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen, og det vel på en måte dere som står bak denne åpen dag. Hva det folk rundt om i for eksempel da Innlandet kan oppleve under denne åpne dagen? Det bare å ta seg en tur på sin brannstasjon?
1: Ja, det er i grunn så enkelt som det. På lørdag så det rundt 350 brannstasjoner åpne i hele landet samtidig. Og Innlandet har veldig mange av de. Og der det åpent for publikum til å komme og besøke brannvesenet, lære mer om hvordan de jobber med brannforebygging, altså alt det vi kan gjøre for at det ikke begynner å brenne, og lære mer om hva de gjør på beredskap, altså når det har begynt å brenne og de må ut og slukke og redde. Åpen dag på brannstasjonen en kjempestor aktivitet, men den ikke nødvendigvis lik overalt, for det litt avhengig av hvordan brannvesenet selv legger det opp. Noen har lagt ut slanger sånn at man kan få prøve å spyle med brannslangen. Andre kjører stigebilen opp og ned, noen får besøk fra Bjørnis, så det veldig mye forskjellig. Der brannvesenet veldig flinke på sine egne nettsider og på kommunens sider til å legge ut informasjon om når deres arrangement går, og hvor det og hva man kan oppleve der. Så da oppfordrer jeg til å søke opp ditt lokale brannvesen og finne ut om det noen morsomme aktiviteter for deg og din familie til helgen.
0: Det viktig at folk besøker sin lokale brannstasjon hvis den er åpen? Det rett og slett for at man vil at folk skal bli bedre kjent med de som jobber der? Hvordan det funker? Hva ideen bak egentlig?
1: Vi ønsker nettopp det at folk skal bli bedre kjent med brannvesenet. De har jo en veldig viktig rolle i samfunnet, og det noe med å forstå hvordan de jobber, og ikke minst få gode tips og råd og svar på spørsmål fra de som kan dette faget. Så hvis man lurer på om hvordan skal man gjennomføre en brannøvelse, eller hvis man lurer på hvor mange røykvarsler bør man ha, og hvor skal de være plassert, så dette også en god anledning til å høre med fagfolkene rundt omkring i brannvesenet. Og så det jo kjempegøy med et stort felles arrangement over hele landet. Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.

0: De to siste årene har den interkommunale legevakttjenesten I Nord-Østerdal gjennomgått flere endringer. Nå ønsker legevakta å høre innbyggernes mening om tilbudet de gir, og har lagt ut en spørreundersøkelse på kommunens hjemmesider. Målet å yte god hjelp, sier legevaktsleder Toril Nyhus I Tynset kommune.
1: Grunnen til det jo at vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det jo dem vi der for.
0: Ja, legevakta betjener 13 000 innbyggere I Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset, og lokalisert på Tynset sykehus. Ifølge Nyhus det flere ting de ønsker å få besvart I spørreundersøkelsen.
1: Det hvordan har de tatt kontakt med legevakta, og opplever dem at de har fått god nok hjelp, og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer og om de føler at legevakta godt organisert.
0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket Innlandet nå å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
2: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
0: Det sa Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Det ventet lettskya pent vær med en god del sol I Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.
4: Hei, det Rune igjen.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter.

Myrhauk, en gjeng med glade musikanter fra Hedmarken, synger på dialekt en grålys dag. Apropos lysning av dag, det skjer jo I disse minutter for så vidt, for sola den nå på vei opp, nærmere bestemt 06.47 for å være helt korrekt, og ned igjen allerede klokka 7:30 I kveld. Forhåpentligvis litt sol og gode temperaturer denne 18. september dagen I innlandet. Vi skal snart åpne vår bursdags- og historiebok og se etter kjentfolk fra innlandet etter Zimmermann riper I lakken.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi har selvfølgelig funnet fram på side 18. September I vår bursdags- og historiebok, og kan jo starte med Åge Skinstad, født på denne dato I 1964. 62 år altså, opprinnelig fra Lensbygda Østre Toten, bor på Gjøvik. Tidligere eliteløper I langrenn, har også vært landslagssjef og daglig leder for ski-VM I Trondheim, og også direktør I NHO Innlandet for å nevne noe. Gratulerer med dagen Åge Skinstad. Einar Busterud, tidligere ordfører I Hamar, blir 73 år I dag, var ordfører fra 99 til 2011 og fra 2015 til forrige kommunevalg I 2023. Det for by- og bygdelista, det var jo Arbeiderpartiordfører fra 1935, med unntak av 2. verdenskrig til Einar tok over faktisk da I 1999. Magnar Storbekken ble født på denne dato I 1956, gikk bort I 2022, instrumentmaker fra Tolga I Nord-Østerdalen, produserte et bredt utvalg eldre instrumenttyper med tilknytning til folkemusikken, blant annet lur, bukkehorn, seljefløyte og klarinett og spaltefløyte for å nevne noe. Og flere av disse instrumentene var Storbekken I flere tiår alene om å produsere på et profesjonelt nivå.
0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.

0: Den skal tidlig krøke som god matelsker skal bli. Matfylket Innlandet gjør det de kan for å lære oss å elske og bruke de lokale råvarene. Nå, Henning Holmbakken, nå er det poteten det dreier seg om å skolebarn over hele fylket. Prosjekt Smart Potet er i gang.
1: Det er det. Første skolene er i gang denne uka. Og poteten er jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi er selvforsynte med poteter i innlandet, og vi produserer jo 50% av alle poteter i Norge. Og gi da et økt status og økt bruk av potet er viktig.
0: Hvordan skal dere bidra til å øke bruken av den?
1: Det er jo å la de unge, dette dreier seg om 6. trinn, få kjennskap til hva du kan gjøre med poteta. Noen synes den kanskje er kjedelig, men den kan jo utforskes og eksperimenteres med å gi mange forskjellige gode smaker og retter.
0: Og praktisk så samarbeider dere med skolene i over hele fylket, eller?
1: Ja da, vi er samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. De er jo rundt på alle skoler og i alle kommuner i innlandet allerede. Og så har vi med oss bygdekvinnelagene, Hedmark bygdekvinnelag og Oppland, som da skal være med og veilede elevene da i klassetimen. Dette foregår over 3 dager i mat- og helsefaget på 6. trinn, og da får de da en god innføring og eksperimentere da med poteta.
0: Og da henter dere selvfølgelig også råvarene lokalt. Jeg har fått med meg at ikke bare poteten, men krydderet og alle andre tilsetninger som brukes i de ulike rettene også skal være lokal.
1: Ja da, vi får poteter fra Amund Forseth på Skreia. Han bidrar, han er potetbonde. Og så har vi fått krydder fra oppe i Fjellurt, oppe på Tolga. Så, og skolen har stort sett mye krydder og sånn selv allerede på skolekjøkkenet. Så da gir det store muligheter for å eksperimentere.
0: Er det alle skolene i fylket som er med på det prosjektet her, eller er det... Ja,
1: hvem er det? Alle barneskolene får tilbudet. Og så er det opp til skolene da, og mat- og helselærerne på de forskjellige skolene å henge seg på og bestille. Dette kan jo bestilles hos Ungt Entreprenørskap. Og i hvert fall det jeg hørte på rett før helgen var at det var 16 klasser i innlandet som allerede har boket dette her i løpet av første skoleåret nå. Så, men skoleåret har så vidt begynt, så nå håper vi at mange, mange flere skoler vil henge seg på dette her og få det inn som en del av sin mat- og helseundervisning.
0: Og da er det ikke matfylket innlandet eller der de skal kontakte, da går de rett på Ungt Entreprenørskap?
1: Det stemmer. Det stemmer. Så det er en Stian Daviknes på Lillehammer, og så er det en Andre Berntsen på Hamar. De to som skal kjøre dette ute på skolene.
0: Hvor stor er optimismen hos deg for at dette skal bli et vellykka prosjekt?
1: Nei, hvis den måler da, for det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, SMART er jo et program som UE har hatt lenge, SMART friluftsliv har de, og så er det SMART Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til SMART Potet av de forskjellige SMART-programmene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

Det er klart at det blir togstreik fra I morges, Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. I

0: Følge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av I hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen I går I forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart materiale I forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykgranaten I hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, I morgen det åpen brannstasjon mange steder I landet. Det et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde I NM I fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Porsche, mens Raufoss får besøk av Start. Kampene satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold I innlandet I dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag sånn da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Det ventet lettskya pent vær med en god del sol I Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.

Herman Steinbakken med ny musik for alltid type ting, 7 minutter over 7 som klokka har blitt denne fredagen 18. september. Om en halvtimmes tid så kommer Paul Erik på plass med lokalsporten, det var jo blant annet seriestart I hockey I går, og masse andre spennende ting som har skjedd eller skal skje også, som vi holder et godt øye med selvfølgelig. En kulturunderholdningsguide får du om 5-6 minutter, nå først Lucas Graham, 7 years.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode nabo.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Underholdningsguiden. På Storsteigen I Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival I dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men I dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 I Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 I morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon. Her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 I morgen I Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkesteret Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområdet ved Gapahuken I Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: Tiden går fort. 18. september det jo I dag. Det betyr at det, med dagen I dag da, så det jo bare altså 13 dager igjen av hele september. Og høsten, den begynner, man begynner jo å merke den godt I innlandet nå. Litt regn og ruskevær enkelte steder I dag, litt blåst andre steder. Dette vær vi får også I helgen? Mon tro? Ja, det får vi spørre vakthavende meteorolog om, og vakthavende meteorolog I dag, det deg, Espen Biseth Granan. Skal vi starte med fredagen? Aller først, været for oss innlendinger I dag, hvordan ser det ut egentlig?
1: Ja, det korte svaret jo at det litt sånn skiftende værforhold denne fredagen. Da. Og I det så ligger det at det vil nå gå noen regnbyger I perioder, men samtidig så det ikke sikkert at skydekket sånn helt kompakt, så det kan bli litt gløtt av sol innimellom, det skal vi ikke se bort ifra. Men litt, eller noen regnbyger tror jeg nok mange steder I få, altså. Så det vil jo være litt av mengder og sånt.
0: Ja, og temperaturene da, det sånne høstlige temperaturer? Jeg vet jo at vi har litt forskjell på det, vi som følger kalenderen og dere som følger været.
1: Ja da, ja, det, se på dagtid så det ikke så gærent egentlig. Denne fredagen så ser jeg for eksempel Lillehammer godt kan få en sånn 15-16 grader, og gjennom videre enn helgen så det samme bilde for sånn som går inn, at det at det mulighet for regnbyger, men også da en periode med sol. Da. Det ser ut som at temperaturen kanskje går litt grann ned lørdag og søndag, men ikke sånn veldig kaldt, altså ikke noe sånn veldig dropp, det det nok ikke.
0: Nei,
1: I storbildet har vi at det liksom Vestlandet som får disse lavtrykkene og tar unna det meste av nedbøren, og da blir jo Østlandet og da innlandet liggende litt under le, da. Så der det mer sånn byger og litt mindre nedbør som gjelder. Men altså, som sagt, altså gløtt av solen kan man nok få I perioder.
0: Ja, da kan vi I innlandet sende en vennlig tanke til alle på Vestlandet som tar det verste for oss.
1: Ja, de kan jo prøve på det, som de setter pris på det.
0: Ja. Ja. Og så helgen da, nå var du jo for så vidt litt innom det, men er det mer ting å si om været I helgen?
1: Det ser nok ut at dette værebildet som jeg har skissert på fredagen vil gjelde også lørdag og søndag, altså. Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad, treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt, lørdag og søndag.

Backstreet Boys, I Still, denne fredagsmorgenen. På din egen lokale radiostasjon skal det snart serveres lokale nyheter som seg hør og bør. De får du 7:30, og vi tar med oss den her fram mot det. På litt U2 er aldri feil inn mot helgen.

0: De to siste årene har den interkommunale legevakttjenesten i Nord-Østerdal gjennomgått flere endringer. Nå ønsker legevakta å høre innbyggernes mening om tilbudet de gir, og har lagt ut en spørreundersøkelse på kommunens hjemmesider. Målet er å yte god hjelp, sier legevaktsleder Toril Nyhus i Tynset kommune.
1: Grunnen til det er jo at vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det er jo dem vi er der for.
0: Ja, legevakta betjener 13 000 innbyggere i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset, og er lokalisert på Tynset sykehus. Ifølge Nyhus er det flere ting de ønsker å få besvart i spørreundersøkelsen.
1: Det er hvordan har de tatt kontakt med legevakta, og opplever dem at de har fått god nok hjelp, og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer med. Og om de føler at legevakta er godt organisert.
0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket Innlandet nå å heve potetens status i kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken i Matfylket Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
2: For det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så er det Smart potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
0: Det sa Henning Holmbakken i Matfylket Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Det er ventet lettskya pent vær med en god del sol i Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.
4: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Kristine Wo selvfølgelig, og det nærmer seg sakte, men sikkert storkonsertene hennes I Oslo Spektrum I november. Lurer på om det noen få billetter igjen som det kanskje mulig å få tak I. Paul Erik, han følger med på sporten I innlandet, og snart får du lokalsporten servert på et sølvfat etter Rio Speedwagon Keep on Loving You.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena førstkommende lørdag. Etter tre bortekamper Elverum nå tilbake på hjemmebane og møter Kristiansand I Eliteserien klokka 18. Det melder klubben på sine nettsider. Allerede klokka 16 åpner fanzone, kiosker og barer slik at publikum kan varme opp med aktiviteter, shopping og av supporterutstyr og den nye jubileumsdrakta. Forfatter Knut Johansen kommer også for å signere og selge klubbens ferske jubileum. Bok, som tar for seg Elverums mest suksessrike år. Det blir igjen kondisløp I Elverum søndag den 1. november. Arrangøren kondistreninga inviterer til en kontrollmålt og offisiell 10 km, med mål om å gi deltakerne mulighet til å sette personlig rekord. Løypa går sørover fra Rolfsalen ved Elverum stadion og beskrives som flat og rask. I fjor deltok 78 voksne og barn, mens arrangøren I år håper på over 100 deltakere. Det melder kondis.no. Therese Johaug klar for København halvmaraton, til tross for at hun siste tiden har slitt med en skade I låret. Ifølge Østlendingen har Johaug hatt løpet I den danske hovedstaden som et mål lenge, men forberedelsene har langt fra vært optimale. I podkasten Gullkill og Johaug forteller hun at hun balanserer på en knivsegg med skaden, men likevel tror hun at det 80% sjanse for å nå målet om å løpe på under 1 time og 10 minutter. Det vil I så fall gjøre henne til den tredje norske kvinnen I historien som klarer dette, og det etter da Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal. Har du et sportstips til oss I lokalradioen, så sender du det gjerne til oss på e-post. Adressen det sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Nord-Østerdal interkommunale legevakttjeneste vil høre med brukerne sine hvordan de opplever dem. Og Toril Nyhus, virksomhetsleder helse I Tynset kommune og leder for den interkommunale legevakttjenesten. Dere ber rett og slett innbyggere I Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset om å besvare en spørreundersøkelse?
1: Ja, det gjør vi, og det grunnen til det jo at vi har vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det jo dem vi der for.
0: Hvilke type spørsmål det dere håper å få svar på?
1: Det hvordan har de tatt kontakt med legevakta og opplever dem at de har fått god nok hjelp og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer med, og om de føler at legevakta godt organisert.
0: Dere har ikke noen grunn til å tro at noe bør rettes opp, eller vil dere like gjerne dokumentere at ting fungerer godt?
1: Vi har ikke noen grunn til å tro at det noe som må gjøres på en annen måte, men vi ønsker å gjøre endringer hvis det kommer fram noen endringer I undersøkelsen, så jeg håper flest mulig vil besvare den og være ærlig. Men vi opplever at vi har en bra legevakt, men vi ønsker å høre hvis det noe som ikke fungerer da.
0: 13 000 innbyggere sokner til den interkommunale legevakta I Nord-Østerdalen. Det mange potensielle pasienter for, ja, legevakttjeneste også en ganske grei arbeidsplass. Det en del folk som jobber der.
1: Det det, vet du. Og så vi så heldige at vi har vår interkommunale legevakt inne på lokalsykehuset på Tynset. Så det en veldig trygghet for både leger og pasienter å være der, og samtidig som vi har et kompetent hjelpepersonell som jobber på sykehuset.
0: Hvor finner folk denne spørreundersøkelsen, og hvordan besvarer man den? Ja.
1: Du kan finne på hjemmesiden til hver enkelt av de kommunene som med I samarbeidet. Og der det også, du kan ta ut på papir og du kan svare med QR-kode, eller så får du utdelt etter du har vært på besøk hos legevakta.
0: Trenger man nettopp å ha vært på legevakta eller å brukt legevakttjenestene, eller kan man svare selv om det kanskje et år eller to siden man har tatt I bruk legevakta?
1: Vi har jo gjort litt endringer de siste par årene, så det vil nok oppleves at det litt annet organisert nå enn det var for to år siden. Så det jo fint hvis det I hvert fall ikke noe mer enn et år siden. Gjerne send inn svar på undersøkelsen, og så skal vi er opptatt av kvalitet, så vi skal endre oss hvis det behov for det. Vær ærlig, kom gjerne med tilbakemelding hvis det ting som ikke fungerer, og det går an å ta kontakt med meg som leder utenom den spørreundersøkelsen, hvis det noe du har opplevd som bra eller ikke bra.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren.

0: Transporten opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier de ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av I hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen I går I forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart materiale I forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykgranaten I hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, I morgen det åpen brannstasjon mange steder I landet. Det et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde I NM I fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Porsche, mens Raufoss får besøk av Start. Kampene satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold I innlandet I dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag sånn da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Det ventet lettskya pent vær med en god del sol I Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.

Balloon, When the Summer's Over, denne fredagsmorgenen, 8:08 snart. Apropos om sommeren over, det ser jo ganske så fint ut neste uke da, for store deler av innlandet. Ikke så halvgæren på søndag heller, absolutt, og neste uke, spesielt mandag tirsdag, så sommeren definitivt ikke over, i alle fall fine høstdager i vente både søndag, mandag og tirsdag ser det ut som. Dette Savage Garden, Crush and Burn.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Underholdningsguiden.
13: På Storsteigen i Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival i dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men i dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 i Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 i morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon. Her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 i morgen i Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkesteret Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområdet ved Gapahuken i Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: Nå til helgen så det mange steder også her I innlandet mulighet for å oppsøke sin lokale brandstasjon, fordi at da det åpen dag på mange brandstasjoner, og det vet jeg at mange setter pris på. Mange barn blant annet synes jo det spennende. Aslak Eivsen, du kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen, og det vel på en måte dere som står bak denne åpen dag. Hva det folk rundt om I for eksempel da innlandet kan oppleve under denne åpne dagen? Det bare å ta seg en tur på sin brandstasjon?
1: Ja, det I grunn så enkelt som det. På lørdag så det rundt 350 brandstasjoner åpne I hele landet samtidig. Og innlandet har veldig mange av de. Og der det åpent for publikum til å komme og besøke brandvesenet, lære mer om hvordan de jobber med brandforebygging, altså alt det vi kan gjøre for at det ikke begynner å brenne. Og lære mer om hva de gjør på beredskap, altså når det har begynt å brenne og de må ut og slukke og redde. Åpen dag på brandstasjonen en kjempestor aktivitet, men den ikke nødvendigvis lik overalt, for det litt avhengig av hvordan brandvesenet selv legger det opp. Noen har lagt ut slanger sånn at man kan få prøve å spyle med brandslangen. Andre kjører stigebilen opp og ned, noen får besøk fra Bjørnis, så det veldig mye forskjellig. Der brandvesenet veldig flinke på sine egne nettsider og på kommunens sider til å legge ut informasjon om når deres arrangement går, og hvor det og hva man kan oppleve der. Så da oppfordrer jeg til å søke opp ditt lokale brandvesen og finne ut om det noen morsomme aktiviteter for deg og din familie til helgen.
0: Det viktig at folk besøker sin lokale brandstasjon hvis den åpen? Det rett og slett for at man vil at folk skal bli bedre kjent med de som jobber der? Hvordan det funker? Hva ideen bak egentlig?
1: Vi ønsker nettopp det at folk skal bli bedre kjent med brandvesenet. De har jo en veldig viktig rolle i samfunnet, og det noe med å forstå hvordan de jobber, og ikke minst få gode tips og råd og svar på spørsmål fra de som kan dette faget. Så hvis man lurer på hvordan skal man gjennomføre en brandøvelse, eller hvis man lurer på hvor mange røykvarsler bør man ha, og hvor skal de være plassert, så dette også en god anledning til å høre med fagfolkene rundt omkring i brandvesenet. Så det jo kjempegøy med et stort felles arrangement over hele landet. Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Jeg har selvfølgelig funnet fram på side 18. September I vår bursdags- og historiebok, og kan jo starte med Åge Skinstad, født på denne dato I 1964. 62 år altså, opprinnelig fra Lensbygda Østre Toten, bor på Gjøvik. Tidligere eliteløper I langrenn, har også vært landslagssjef og daglig leder for ski-VM I Trondheim, og også direktør I NHH Innlandet for å nevne noe. Gratulerer med dagen Åge Skinstad. Einar Busterud, tidligere ordfører I Hamar, blir 73 år I dag, var ordfører fra 99 til 2011 og fra 2015 til forrige kommunevalg I 2023. Det for by- og bygdelista, det var jo Arbeiderpartiordfører fra 1935, med unntak av 2. verdenskrig til Einar tok over faktisk da I 1999. Magnar Storbekken ble født på denne dato I 1956, gikk bort I 2022, instrumentmaker fra Tolga I Nord-Østerdalen, produserte et bredt utvalg eldre instrumenttyper med tilknytning til folkemusikken, blant annet lur, bukkehorn, seljefløyte og klarinett og spaltefløyte for å nevne noe. Og flere av disse instrumentene var Storbekken I flere tiår alene om å produsere på et profesjonelt nivå.
0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.

0: De to siste årene har den interkommunale legevakttjenesten i Nord-Østerdal gjennomgått flere endringer. Nå ønsker legevakta å høre innbyggernes mening om tilbudet de gir, og har lagt ut en spørreundersøkelse på kommunens hjemmesider. Målet er å yte god hjelp, sier legevaktsleder Toril Nyhus i Tynset kommune.
1: Grunnen til det er jo at vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det er jo dem vi er der for.
0: Ja, legevakta betjener 13 000 innbyggere i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset, og er lokalisert på Tynset sykehus. Ifølge Nyhus er det flere ting de ønsker å få besvart i spørreundersøkelsen.
1: Det er hvordan har de tatt kontakt med legevakta, og opplever dem at de har fått god nok hjelp, og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer med. Og om de føler at legevakta er godt organisert.
0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket Innlandet nå å heve potetens status i kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken i Matfylket Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
2: For det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så er det Smart potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.
0: Det sa Henning Holmbakken i Matfylket Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Det er ventet lettskya pent vær med en god del sol i Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.
9: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Morten og Folka. Morten fra Gjøvik-siden, Folka fra andre siden av Mjøsa, nemlig Hedmarken. Låta heter Om jeg dør. Det har vært voldsomt rift etter billetter til konserter i Hamar de siste par dager, og det fortsetter nok i dag. Karpe skal jo fylle plassen utenfor vikingskipet med rundt 20 000 publikummere i sommer, og så er 13. november vel at Highasakite Kites kommer på kirketurné til blant annet Vang kirke i Hamar. Der ble det fort utsolgt første konserten, så nå er det satt opp ny konsert litt tidligere på kvelden, og billettene slippes vel der nå klokka 9, tror jeg, så det er muligheter for å stikke av gårde med en godbit av en konsertopplevelse der med Highasakite Kites i kirkeformat. Det lukter gåsehud, faktor, for å si det sånn.

0: Den skal tidlig krøke som god matelsker skal bli. Matfylket Innlandet gjør det de kan for å lære oss å elske og bruke de lokale råvarene. Nå, Henning Holmbakken, nå er det poteten det dreier seg om å skole barn over hele fylket. Prosjekt Smart Potet er i gang.
1: Det er det. Første skolene er i gang denne uka. Og poteten er jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi er selvforsynte med poteter innenlandet, og vi produserer jo 50% av alle poteter i Norge. Og gi da et økt status og økt bruk av potet er viktig.
0: Hvordan skal dere bidra til å øke bruken av den?
1: Det er jo å la de unge, dette dreier seg om sjette trinn, få kjennskap til hva du kan gjøre med potet da. Noen synes den kanskje kjedelig, men den kan jo utforskes og eksperimenteres med å gi mange forskjellige gode smaker og retter.
0: Og praktisk så samarbeider dere med skolene i over hele fylket, eller?
1: Ja da, vi er samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. De er jo rundt på alle skoler og i alle kommuner i innlandet allerede. Og så har vi med oss bygdekvinnelagene, Hedmark bygdekvinnelag og Oppland, som da skal være med og veilede elevene da i klassetimen. Dette foregår over 3 dager. I mat- og helsefaget på 6. trinn, og da får de da en god innføring og eksperimentere da med poteta.
0: Og da henter dere selvfølgelig også råvarene lokalt. Jeg har fått med meg at ikke bare poteten, men krydderet og alle andre tilsetninger som brukes i de ulike rettene også skal være lokal.
1: Ja da, vi får poteter fra Amund Forseth på Skreia. Han bidrar, han er potetbonde. Og så har vi fått krydder fra oppe i Fjellurt, oppe på Tolga. Så, og skolen har stort sett mye krydder og sånn selv allerede på skolekjøkkenet. Så da gir det store muligheter for å eksperimentere.
0: Er det alle skolene i fylket som er med på det prosjektet her, eller er det... Ja.
1: Alle barneskolene får tilbudet, og så er det opp til skolene da, og mat- og helselærerne på de forskjellige skolene å henge seg på og bestille. Dette kan jo bestilles hos Ungt Entreprenørskap, og i hvert fall det jeg hørte på rett før helgen var at det var 16 klasser i innlandet som allerede har boket dette her i løpet av første skoleåret nå. Så, men skoleåret har så vidt begynt, så nå håper vi at mange, mange flere skoler vil henge seg på dette her og få det inn som en del av sin mat- og helseundervisning.
0: Og da er det ikke Matfylket Innlandet eller der de skal kontakte, da går de rett på Ungt Entreprenørskap?
1: Det stemmer. Det stemmer. Så det er en Stian Daviknes på Lillehammer, og så er det en André Berntsen på Hamar. De to som skal kjøre dette ute på skolene.
0: Hvor stor er optimismen hos deg for at dette skal bli et vellykket prosjekt?
1: Nei, hvis den måler da, for det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge, Smart Friluftsliv har de, og så er det Smart Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Nå er jo dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæser.
5: Bærbar blæser.
4: Bærbar blæser.
5: Blæser.
4: Bærbar blæser. Bærbar
5: blæser.
3: Velblåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir altså togstreik fra klokka 10 i dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken i innlandet. Totalt 46 lokomotivførere tas ut i streik, og 24 av disse er stasjonert i Hamar. Det er strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Midt-Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der er det 11 avganger som blir innstilt i dag. I morgen er det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette er et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon, kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket er populært, ifølge Aslak Gausen, som er kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette er jo et veldig stort arrangement, og hvor det er veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers er i hverdagen.
1: Rett etter midnatt meldte politiet

0: om brann I hamburgerrestauranten Max I Nydalen I Ringsaker. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brannen har hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nok så grå helg I vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet I dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol I løpet av dagen. Helgen blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt av ulikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn... Ja, 13-15 grader eller noe sånt nå. Lørdag søndag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
3: Det ventet lettskya pent vær med en god del sol I Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.

Jamie Miller på en fredag, det har også blitt formiddag. Offisielt så det jo formiddag når klokka har bikket 9, og det har nå gjort med drøye 7 minutter. Og du hører på din egen lokalradiostasjon her i Innlandet. Thomas sitter i studio i dag, og resten av frokostredaksjonen. Vi klare for å lose deg en time til, frem til klokka 10 med oppdateringer på det nyheter, trafikk og andre ting som skjer i fylket vårt. Dette Robin Sander, I've Always Got You.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Underholdningsguiden. På Storsteigen i Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival i dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det er fullt program hele helga, men i dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 i Tynset Kulturhus er det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino er det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 i morgen lørdag er det åpen dag på Tolga brandstasjon. Her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det er mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 i morgen i Nystua Tynset Kulturhus er det konsert med kaféorkestere Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområdet ved Gapahuken i Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: Tiden går fort. 18. september det jo I dag. Det betyr at det, med dagen I dag da, så det jo bare altså 13 dager igjen av hele september. Og høsten, den begynner, man begynner jo å merke den godt I innlandet nå. Litt regn og ruskevær enkelte steder I dag, litt blåst andre steder. Dette vær vi får også I helgen? Mon tro? Ja, det får vi spørre vakthavende meteorolog om, og vakthavende meteorolog I dag, det deg, Espen Biseth Granan. Skal vi starte med fredagen? Aller først, været for oss innlendinger I dag, hvordan ser det ut egentlig?
1: Ja, det korte svaret jo at det liksom skiftende værforhold denne fredagen. Da. Og I det så ligger det at det vil nå gå noen regnbyger I perioder, men samtidig så det ikke sikkert at skydekket sånn helt kompakt, så det kan bli litt grøtt av sol innimellom, det skal vi ikke se bort ifra. Men litt, eller noen regnbyger tror jeg nok mange steder I få, altså. Så det vil jo variere litt av mengder og sånt.
0: Ja, og temperaturene da, det sånne høstlige temperaturer? Jeg vet jo at vi har litt forskjell på det, vi som følger kalenderen og dere som følger været.
1: Ja, ja da, ja, det ser på dagetid, så det ikke så gærent egentlig. Denne fredagen så ser jeg for eksempel Lillehammer godt kan få en sånn 15-16 grader, og gjennom videre med helgen så det samme bilde for sånn som går inn, at det mulighet for regnbyger, men også da en periode med sol. Da. Det ser ut som at temperaturen kanskje går litt grann ned lørdag og søndag, men ikke sånn veldig kaldt, altså ikke noe sånn veldig dropp, det det nok ikke.
0: Nei,
1: storbildet jo at det liksom Vestlandet som får disse lavtrykkene og tar unna det meste av nedbøren, og da blir jo Østlandet og da innlandet liggende litt under le, da. Så der det mer sånn byger og litt mindre nedbør som gjelder. Men altså, som sagt, gløtt av solen kan man nok få I perioder.
0: Ja, da kan vi I innlandet sende en vennlig tanke til alle på Vestlandet som tar det verste for oss.
1: Ja, du kan jo prøve på det, som de setter pris på det.
0: Ja. Ja. Og så helgen da, nå var du jo for så vidt litt innom det, men er det mer ting å si om været I helgen?
1: Det ser nok ut at dette værebildet som jeg har skissert på fredagen vil gjelde også lørdag og søndag, altså. Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt om det blir ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.

Hussein, Marit Larsen, i det vi nærmer oss halv ti. Nå skal du få en oversikt på lokale nyheter. Før klokka blir ti så skal vi også innom kveldens premiere på kino deretter. Det nemlig fire filmer som har premiere EM-kveld. Nå frem mot lokale nyheter. Her Stage Dolls.

0: De to siste årene har den interkommunale legevakttjenesten I Nord-Østerdal gjennomgått flere endringer. Nå ønsker legevakta å høre innbyggernes mening om tilbudet de gir, og har lagt ut en spørreundersøkelse på kommunens hjemmesider. Målet å yte god hjelp, sier legevaktsleder Toril Nyhus I Tynset kommune.
1: Grunnen til det jo at vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det jo dem vi der for.
0: Ja, legevakta betjener 13 000 innbyggere I Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset, og lokalisert på Tynset sykehus. Ifølge Nyhus det flere ting de ønsker å få besvart I spørreundersøkelsen.
1: Det hvordan har de tatt kontakt med legevakta, og opplever dem at de har fått god nok hjelp, og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer med, og om de føler at legevakta godt organisert.
0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket Innlandet nå å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
2: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, smart jo et program som UE har hatt lenge. Smart friluftsliv har de, og så det smart potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til smart potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
0: Det sa Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Det ventet lettskya pent vær med en god del sol I Østerdalen denne fredagen. Temperaturer vil etter hvert krype opp mot 14-15 grader.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
5: limerick.
4: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
11: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
12: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena førstkommende lørdag. Etter tre bortekamper Elverum nå tilbake på hjemmebane og møter Kristiansand I Eliteserien klokka 18. Det melder klubben på sine nettsider. Allerede klokka 16 åpner fanzone, kiosker og barer slik at publikum kan varme opp med aktiviteter, shopping og av supporterutstyr og den nye jubileumsdrakta. Forfatter Knut Johansen kommer også for å signere og selge klubbens ferske jubileum. Bok, som tar for seg Elverums mest suksessrike år. Det blir igjen kondisløp I Elverum søndag den 1. November. Arrangøren kondistreninga inviterer til en kontrollmålt og offisiell 10 km, med mål om å gi deltakerne mulighet til å sette personlig rekord. Løypa går sørover fra Rolfshallen ved Elverum stadion og beskrives som flat og rask. I fjor deltok 78 voksne og barn, mens arrangøren I år håper på over 100 deltakere. Det melder kondis.no. Therese Johaug klar for København halvmaraton, til tross for at hun siste tiden har slitt med en skade I låret. Ifølge Østlendingen har Johaug hatt løpet I den danske hovedstaden som et mål lenge, men forberedelsene har langt fra vært optimale. I podkasten Gullkill og Johaug forteller hun at hun balanserer på en knivsegg med skaden, men likevel tror hun at det 80% sjanse for å nå målet om å løpe på under 1 time og 10 minutter. Det vil I så fall gjøre henne til den tredje norske kvinnen I historien som klarer dette, og det etter da Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal. Har du et sportstips til oss I lokalradioen, så sender du det gjerne til oss på en e-post. Adressen det sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Vi skal på kino, mange nye filmer som har Norges premiere rundt omkring I innlandet denne helgen. Blant annet den norske dramafilmen Kjærast, regissert av Erik Poppe. Her tema blant annet hvor mye avstand kjærligheten tåler.
1: Skal man kjøpe oss et hus?
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Du, pappa. Mm. Du kjøpte mamma mens hun spilte I bandet.
1: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
2: Gerd.
0: Norsk kjærlighetsdrama som heter Kjærast har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Hamar, kommer til Gjøvik og Lillehammer I dag, også til Vinstra, kommer på kino på Otta neste uke 27. September. En annen norsk film som har premiere I dag familiefilmen Tilbake til Tottori, oppfølgeren til Tottori sommeren vi var alene som kom I 2020. I denne filmen har barna vi fulgte I den første filmen blitt 6 år eldre, familien I oppløsning, og søsknene lengter tilbake til styrken de en gang fant sammen som de kalte sin superkraft.
4: Jeg vil lage fotoalbum til søsteren min. Det var ikke så veldig bra.
5: Det sykt ut. Jeg syk I hodet liksom.
4: Jeg vil vise hvordan det kan være magisk.
0: Ja, den norske familiefilmen Tilbake til Tottori har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til kino på Tynset på søndag og kino på Vinstra neste uke 27. September. Den amerikanske komedien Spa Weekend har også Norges premiere I dag. Tre barndomsveninner drar på det som skal være en luksuriøs og avslappende spa-helg. Men når deres kaotiske veninne Mel dukker opp uventet, så blir det ren galskap, forviklinger, men også mye latter.
6: It's beautiful.
7: It's amazing.
8: I'm Shanti.
9: She looks like girl Jesus.
10: I never want to go home.
11: I miss my kids.
12: What?
11: No, I don't miss my kids.
13: Is that Mel?
14: What's up, you middle-aged sluts?
15: Hey!
0: Spa Weekend, amerikansk komedie, som har premiere I dag på kino på Flisa, kommer til Elverum I dag, også til Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger, Rådhusteater I morgen lørdag. Det actionfylte middelalderdrama The Uprising har også premiere I dag, en film om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet.
16: It is time to set the world on fire. Rebel armies converge on London. 10,000, maybe more.
17: Who leads them?
18: The plowman.
19: There will be no peace until we are free.
0: The Uprising, middelalderdrama, premiere I dag på kino på Tynset. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Kongsvinger I morgen lørdag. Fra 2002 og fremover så kom det en 6-7 filmer I serien Resident Evil. Nå det klart for en spennende og skremmende nytolking av denne grøsser-serien.
20: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Ja, da grøsseren Resident Evil, en av mange Norges premierer I dag, kommer på kino denne fredagen I Elverum. Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer på kino på Otta neste søndag 27. September.

0: Nord-Østerdal interkommunale legevakttjeneste vil høre med brukerne sine hvordan de opplever dem. Og Toril Nyhus, virksomhetsleder helse I Tynset kommune og leder for den interkommunale legevakttjenesten. Dere ber rett og slett innbyggere I Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset om å besvare en spørreundersøkelse?
1: Ja, det gjør vi, og det grunnen til det jo at vi har vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det jo dem vi der for.
0: Hvilke type spørsmål det dere håper å få svar på?
1: Det hvordan har de tatt kontakt med legevakta og opplever dem at de har fått god nok hjelp og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer med, og om de føler at legevakta godt organisert.
0: Dere har ikke noen grunn til å tro at noe bør rettes opp, eller vil dere like gjerne dokumentere at ting fungerer godt?
1: Vi har ikke noen grunn til å tro at det noe som må gjøres på en annen måte, men vi ønsker å gjøre endringer hvis det kommer fram noen endringer I undersøkelsen, så jeg håper flest mulig vil besvare den og være ærlig. Men vi opplever at vi har en bra legevakt, men vi ønsker å høre hvis det noe som ikke fungerer da.
0: 13 000 innbyggere soknet til den interkommunale legevakta I Nord-Østerdalen. Det mange potensielle pasienter for, ja, legevakttjeneste også en ganske grei arbeidsplass. Det en del folk som jobber der.
1: Det det, vet du. Og så vi så heldige at vi har vår interkommunale legevakt inne på lokalsykehuset på Tynset. Så det en veldig trygghet for både leger og pasienter å være der, og samtidig som vi har et kompetent hjelpepersonell som jobber på sykehuset.
0: Hvor finner folk denne spørreundersøkelsen, og hvordan besvarer man den? Ja.
1: Du kan finne på hjemmesiden til hver enkelt av de kommunene som med I samarbeidet. Og der det også, du kan ta ut på papir og du kan svare med QR-kode, eller så får du utdelt etter du har vært på besøk hos legevakta.
0: Trenger man nettopp å ha vært på legevakt eller å brukt legevakttjenestene, eller kan man svare selv om det kanskje et år eller to siden man har tatt I bruk legevakta?
1: Vi har jo gjort litt endringer de siste par årene, så det vil nok oppleves at det litt annet organisert nå enn det var for to år siden. Så det jo fint hvis det I hvert fall ikke noe mer enn et år siden. Gjerne send inn svar på undersøkelsen, og så skal vi er opptatt av kvalitet, så vi skal endre oss hvis det behov for det. Vær ærlig, kom gjerne med tilbakemelding hvis det ting som ikke fungerer, og det går an å ta kontakt med meg som leder utenom den spørreundersøkelsen, hvis det noe du har opplevd som bra eller ikke bra.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunne gjøre at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir altså togstreik fra klokka 10 i dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken i innlandet. Totalt 46 lokomotivførere tas ut i streik, og 24 av disse er stasjonert i Hamar. Det er strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest, med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp.

0: stoppe buss for tog, skriver Mitt Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der det 11 avganger som blir innstilt I dag. I morgen det åpen brandstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brandvernforeningen I forbindelse med Brandvernuka som arrangeres nå I uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brandstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brandvett og se nærmere på brandbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen.
1: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
0: Rett etter midnatt meldte politiet om brann I hamburgerrestauranten Max I Nydalen I Ringsaker. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brannen har hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg I vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet I dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol I løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
2: Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt om det blir ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen ja, kanskje går ned mot en sånn... Ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.

Endelig fredag, Louis Capaldi fikk åpne formiddagssendingen vår med Forget Me. Jeg heter Trond Harald, sier velkommen til en ny time og formiddagssending også for så vidt. Takk til Bjørn Martin, han tilbake igjen på mandag klokka 6 med en ny frokostsending. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg kommer etter Crazy Town, dette Butterfly.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
4: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

I løpet av sommeren så hadde redningsskøyta Mjøsvekteren 50 oppdrag på Mjøsa. Det samme nivå som I fjor, men antall søk- og redningsoppdrag økte fra 5 til 7. Det særlig en ting som skaper trøbbel for båtfolket, og det motor og gir. Hele 30 av sommerens 50 oppdrag skyldes problemer med fremdriften, heter det I en pressemelding. Tom tank, flatt batteri og hull I skråget dukker også opp på liste over årsaker til at folk trenger hjelp. På landsbasis hadde redningsselskapet over 3100 oppdrag fra mai til august. Det tilsvarer I gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag hele sommeren igjennom.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

Du hører på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente og laste ned I App Store eller I Google Play.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode nabo.
2: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Paul Simon, You Can Call Me Al, fredag formiddag på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11, ferske nyheter, det skal du få etter Beyoncé, Best Thing I Ever Had.

0: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og vi forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser. Norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst tre personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt fire biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og fire biler involvert like I nærheten. Minst tre personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det blir altså togstreik fra klokka 10 I dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken I innlandet. Totalt 46 lokomotivførere tas ut I streik, og 24 av disse stasjonert I Hamar. Det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 20

0: 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Midt-Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der det 11 avganger som blir innstilt i dag. I morgen det åpen brandstasjon mange steder i Norge. Dette et arrangement i regi av Brandvernforeningen i forbindelse med Brandvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brandstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brandvett og se nærmere på brandbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver i Brandvernforeningen.
1: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
0: Rett etter midnatt meldte politiet om brann i hamburgerrestauranten Max i Nydalen i Ringsaker. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brannen har hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg i vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet i dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol i løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
2: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt om ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen kanskje går ned mot en sånn... 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag og søndag.

Oh Life ifra Sal her på din lokale radio I Innlandet. Fredag formiddag, klokka den drøyt 8 minutter over 11. En ny låt fra Odd Nordstoga på vei. Reise herifra skal du få. Du skal få Gwen Stefani og The Waterboys også du, etter Mark Knopfler og hans Cannibals.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Denne går til deg som bonde, og dette her har du helt sikkert orden på. Men forsikringsselskapet Landkredit går ut med en advarsel til alle bønder, som går ut på at det økt brandfare I traktorer og andre landbruksmaskiner. For etter lange arbeidsdager som det ofte mange timer I drift, gjør at motoren og andre deler kan bli svært varme, og parkeres en varm traktor for nær en låve eller en annen bygning, så kan en mindre brand spre seg raskt. Rådet derfor å parkere minst 5-10 meter unna bygninger når traktoren eller de andre maskinene varme, gjerne lenger unna også hvis forholdene tilsier det. Viktig å fjerne gress, halm og annet brennbart fra maskinene, og sjekke ledninger og kabler jevnlig. Dessuten anbefales det å skru av hovedstrømbryteren når maskinen settes bort.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom Stian og meg, så finner vi en løsning.
6: Trysil Bil og Bilutleie.
7: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Ola Reistad, Love is a Strange Game på din lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Lokale sportsnyheter etter I Love It, I Love It, I Love It, I Love It, det Bella Kay det.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena førstkommende lørdag. Etter 3 bortekamper Elverum nå tilbake på hjemmebane og møter Kristiansand I Eliteserien klokka 18. Det melder klubben på sine nettsider. Allerede klokka 16 åpner fanzone, kiosker og barer slik at publikum kan varme opp med aktiviteter, shopping og av supporterutstyr og den nye jubileumsdrakta. Forfatter Knut Johansen kommer også for å signere og selge klubbens ferske jubileum bok, som tar for seg Elverums mest suksessrike år. Det blir igjen kondisløp I Elverum søndag den 1. november. Arrangøren kondistreninga inviterer til en kontrollmålt og offisielt 10 km, med mål om å gi deltakerne mulighet til å sette personlig rekord. Løypa går sørover fra Rolfshallen ved Elverum stadion og beskrives som flat og rask. I fjor deltok 78 voksne og barn, mens arrangøren I år håper på over 100 deltakere. Det melder kondis.no. Therese Johaug klar for København halvmaraton, til tross for at hun siste tiden har slitt med en skade I låret. Ifølge Østlendingen har Johaug hatt løpet I den danske hovedstaden som et mål lenge, men forberedelsene har langt fra vært optimale. I podkasten Gullkill og Johaug forteller hun at hun balanserer på en knivsegg med skaden, men likevel tror hun at det 80% sjanse for å nå målet om å løpe på under 1 time og 10 minutter. Det vil I så fall gjøre henne til den tredje norske kvinnen I historien som klarer dette, og det etter da Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal. Har du et sportstips til oss I lokalradioen, så sender du det gjerne til oss på en e-post. Adressen det sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hallo, Eirik Sores fra Elven Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
3: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Fin, fin fredag med R.E.M. her, Aftermath, denne 18. september. Nå skal du snart få nyheter. Klokka 12 etter Coldplay og deres Paradise.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU- og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdal i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Midt-Hamar. I morgen det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært, ifølge Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september, hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.

Starlight fra James Bay, The Luminaries og Noah Kahn her på din lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den 8 minutter over 12. Nyheter har du fått, sier Anna Spiro. Kino, Heisekite skal du få. Etter Anne-Grete Preuss, her månens elev. God fredag.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
0: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.

løpet av sommeren så hadde redningsskøyta Mjøsvekteren 50 oppdrag på Mjøsa. Det samme nivå som I fjor, men antall søk- og redningsoppdrag økte fra 5 til 7. Det særlig en ting som skaper trøbbel for båtfolket, og det motor og gir. Hele 30 av sommerens 50 oppdrag skyldes problemer med fremdriften, heter det I en pressemelding. Tom tank, flatt batteri og hull I skråget dukker også opp på lista over årsaker til at folk trenger hjelp. På landsbasis hadde redningsselskapet over 3100 oppdrag fra mai til august. Det tilsvarer I gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag hele sommeren igjennom.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Second Place fra Birgitte and the Dusty Trails her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, takk for at du hører på. Det synes jeg skikkelig stas. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om litt, Train, Hey Soul Sister, Queen, Face It Alone etter Zimmermann, Riper I lakken.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

er vel nesten så vi kan driste oss og si at det er Norges andre nasjonalsang, i hvert fall I sommer, du verden. Den låten har gått, så det har holdt Drillos, Alt for Norge. Hyggelig gjenhørte fra 1994. Klokken, den snart ett, og det betyr ferske nyheter. Det Simply Red som følger oss frem dit med et annet hyggelig gjenhør, Holding Back the Years.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nor anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdalen I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Midt-Hamar. I morgen det åpen brandstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brandvernforeningen I forbindelse med Brandvernuka som arrangeres nå I uke 30.

0: 8. Der det lokalt arrangeres åpen brandstasjon, kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brandvett og se nærmere på brandbiler. Og tiltaket populært, ifølge Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brandvernforeningen.
1: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag i september, hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.

Ed Sheeran og hans Shivers I en helt ny time denne fredags ettermiddagen på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og du har I vente Emma Steinbakken, Sean Mendes og Lisa Nilsson med Bjørn Eidsvåg. Etter de der, her jenter.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker.

denne går til deg som bonde, og dette her har du helt sikkert orden på. Men forsikringsselskapet Landkredit går ut med en advarsel til alle bønder, som går ut på at det økt brandfare I traktor og andre landbruksmaskiner. For etter lange arbeidsdager som det ofte mange timer I drift, gjør at motoren og andre deler kan bli svært varme, og parkeres en varm traktor for nær en låve eller en annen bygning, så kan en mindre brand spre seg raskt. Rådet derfor å parkere minst 5-10 meter unna bygninger når traktoren eller de andre maskinene varme. Gjerne lenger unna også hvis forholdene tilsier det. Viktig fjerne gress, har det med alt brennbart fra maskinene og sjekke ledninger og kabler jevnlig. Dessuten anbefales det å skru av hovedstrømbryteren når maskinen settes bort.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
7: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finn vi en løsning.
8: Trysil Bil og Bilutleie.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Turn og Change the Attitude. Du har fått din lokale radio I Innlandet, hvor du snart blir oppdatert på lokale sportsnyheter. Etter heldig, her Synne Voe.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer til håndballfest I Terningen Arena førstkommende lørdag. Etter tre bortekamper Elverum nå tilbake på hjemmebane og møter Kristiansand I Eliteserien klokka 18. Det melder klubben på sine nettsider. Allerede klokka 16 åpner fanzone, kiosker og barer slik at publikum kan varme opp med aktiviteter, shopping og av supporterutstyr og den nye jubileumsdrakta. Forfatter Knut Johansen kommer også for å signere og selge klubbens ferske jubileum. Bok, som tar for seg Elverums mest suksessrike år. Det blir igjen kondisløp I Elverum søndag den 1. november. Arrangøren kondistreninga inviterer til en kontrollmålt og offisielt 10 km, med mål om å gi deltakerne mulighet til å sette personlig rekord. Løypa går sørover fra Rolfshallen ved Elverum stadion og beskrives som flat og rask. I fjor deltok 78 voksne og barn, mens arrangøren I år håper på over 100 deltakere, det melder kondis.no. Therese Johaug klar for København halvmaraton, til tross for at hun siste tiden har slitt med en skade I låret. Ifølge Østlendingen har Johaug hatt løpet I den danske hovedstaden som et mål lenge, men forberedelsene har langt fra vært optimale. I podkasten Gullkill og Johaug forteller hun at hun balanserer på en knivsegg med skaden, men likevel tror hun at det 80% sjanse for å nå målet om å løpe på under 1 time og 10 minutter. Det vil I så fall gjøre henne til den tredje norske kvinnen I historien som klarer dette, og det etter da Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal. Har du et sportstips til oss I lokalradioen, så sender du det gjerne til oss på en e-post. Adressen det sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Bokken hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
0: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Nest siste fra Blur. Det var Country House på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin fredag, en strålende helg, så høres vi igjen på mandag hvis du vil. Når klokka ti, så det Thomas og Gjøran etter nyheter, og Michael Jackson, Man in the Mirror. God helg!

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder, og den andre jenta funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for to personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdalen i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut i streik stasjonert i Hamar.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren

0: kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

God fredag med Hot Air Balloon fra gruppa O'Blonde. Og du har en fin fredag. Vi skal ta deg inn I helgen her fra Etterbalansestudio med masse hyggelig fredagsmusikk, intervjuer, reportasjer, underholdning og nyheter de nærmeste timene. Det blir VG-liste, skattekiste som alltid på en fredag. Vi skal kikke litt på filmene som kommer på kino rundt omkring I landet fra I dag og mye annet. Først Dum Dum Boys nå, som synger om snø. Heldigvis ikke I innlandet I denne omgang, men snø på Mars.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Underholdningsguiden.
1: På Storsteigen I Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival I dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men I dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 I Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 I morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon. Her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 I morgen I Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkesteret Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområdet ved Gapahuken I Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: Den skal tidlig krøke som god matelsker skal bli. Matfylket Innlandet gjør det de kan for å lære oss å elske og bruke de lokale råvarene. Nå, Henning Holmbakken, nå er det poteten det dreier seg om å skolebarn over hele fylket. Prosjekt Smart Potet er i gang.
1: Det er det. Første skolene er i gang denne uka. Og poteten er jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi er selvforsynte med poteter i innlandet, og vi produserer jo 50% av alle poteter i Norge. Og gi da et økt status og økt bruk av potet er viktig.
0: Hvordan skal dere bidra til å øke bruken av den?
1: Det er jo å la de unge, dette dreier seg om 6. trinn, få kjennskap til hva du kan gjøre med poteter. Noen synes den kanskje er kjedelig, men den kan jo utforskes og eksperimenteres med å gi mange forskjellige gode smaker og retter.
0: Og praktisk så samarbeider dere med skolene i over hele fylket, eller?
1: Ja da, vi er samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. De er jo rundt på alle skoler og i alle kommuner i innlandet allerede. Og så har vi med oss bygdekvinnelagene, Hedmark bygdekvinnelag og Oppland, som da skal være med og veilede elevene da i klassetimen. Dette foregår over 3 dager i mat- og helsefaget på 6. trinn, og da får de da en god innføring og eksperimentere da med poteter.
0: Og da henter dere selvfølgelig også råvarene lokalt. Jeg har fått med meg at ikke bare poteten, men krydderet og alle andre tilsetninger som brukes i de ulike rettene også skal være lokal.
1: Ja da, vi får poteter fra Amund Forseth på Skreia. Han bidrar, han er potetbonde. Og så har vi fått krydder fra oppe i Fjellurt, oppe på Tolga. Så, og skolen har stort sett mye krydder og sånn selv allerede på skolekjøkkenet. Så da gir det store muligheter for å eksperimentere.
0: Er det alle skolene i fylket som er med på det prosjektet her, eller er det... Ja.
1: Alle barneskolene får tilbudet, og så er det opp til skolene da, og mat- og helselærerne på de forskjellige skolene å henge seg på og bestille. Dette kan jo bestilles hos Ungt Entreprenørskap. Og i hvert fall det jeg hørte på rett før helgen var at det var 16 klasser i innlandet som allerede har boket dette her i løpet av første skoleåret nå. Så, men skoleåret har så vidt begynt, så nå håper vi at mange flere skoler vil henge seg på dette her og få det inn som en del av sin mat- og helseundervisning.
0: Og da er det ikke Matfylket Innlandet eller der de skal kontakte, da går de rett på Ungt Entreprenørskap?
1: Det stemmer. Det stemmer. Så det er en Stian Daviknes på Lillehammer, og så er det en André Berntsen på Hamar. De to som skal kjøre dette ute på skolene.
0: Hvor stor er optimismen hos deg for at dette skal bli et vellykka prosjekt?
1: Nei, hvis den måler da, for det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart er jo et program som UE har hatt lenge, Smart Friluftsliv har de, og så er det Smart Potet som er nytt nå, og det er flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det er etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse i skolen er jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæs, blæs,
8: blæs. Vel blåst. Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Det 18. september I dag, og det nasjonaldag I Chile, som markerte seg uavhengig av Spania I 1810. Fra historien ellers, 1502, så kom Christopher Columbus til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. The New York Times ble utgitt for aller første gang på dagens dato I 1851.
1: Extra! Please grab young fan! Extra, extra!
0: 1915 ble 10 timers arbeidsdag vedtatt I arbeidervernloven, og den aller første visningen av lydfilm I Norge skjedde på dagens dato I 1929. Det var The Singing Fool med Al Johnson på Eldorado I Oslo.
2: I'm up on my knee, funny boy.
0: På dagens dato I 1970 så døde den amerikanske rockegitaristen Jimi Hendrix. Og Vålerenga kirke brant ned på dagens dato I 1979.
3: Takk for det, Stian. Vi skal sjekke ut om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin på denne 18. september-dagen etter Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

1988, snart 40 år siden, Boy Meets Girl hadde en stor hit med Waiting for a Star to Fall. 18. september i dag, det betyr at det bursdagen til Åge Skinstad fra Lensbygda på Østre Toten, bor vel på Gjøvik, tidligere eliteløper i langrenn i sin ungdom, var også direktør for NHO Innlandet tidligere, og var også sjef for ski-VM i Trondheim i fjor. Åge Skinstad, 62 år i dag, gratulerer med dagen. Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar, profilert sådan i mange år, var vel til sammen 20 år ordfører. Kjede hang rundt halsen på Einar Busterud, som var ordfører i Hamar for by- og bygdelista, 73 år i dag. Den 18. september i 1956 ble Magnar Storbekken født på Tolga i Nord-Østerdalen. Han døde i 2022. Han var instrumentmaker og produserte da en del eldre folkeinstrumenttyper, som han i flere tiår var alene om å produsere i Norge, sånn som barkelur og nevrelur, bok. Horn, seljefløyte og meråkerklarinett, instrumenter som Magnar Storbekken, født på denne dato i 1956, har produsert opp gjennom årene. Vi skal høre Paolo Nutini, han synger Rewind, god fredag.

0: Nord-Østerdal interkommunale legevakttjeneste vil høre med brukerne sine hvordan de opplever dem. Og Toril Nyhus, virksomhetsleder helse I Tynset kommune og leder for den interkommunale legevakttjenesten. Dere ber rett og slett innbyggerne I Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset om å besvare en spørreundersøkelse?
1: Ja, det gjør vi, og det grunnen til det jo at vi har... Vi ønsker å gjøre legevakta mest mulig tilgjengelig og skaffe oss erfaringer fra pasienter, innbyggere som bruker legevakta, for det jo dem vi der for.
0: Hvilke type spørsmål det dere håper å få svar på?
1: Det hvordan har de tatt kontakt med legevakta og opplever dem at de har fått god nok hjelp? Og vært tatt seriøst med sine utfordringer eller problemer de kommer med, og om de føler at legevakta godt organisert.
0: Dere har ikke noen grunn til å tro at noe bør rettes opp, eller vil dere like gjerne dokumentere at ting fungerer godt?
1: Vi har ikke noen grunn til å tro at det noe som må... gjøres på en annen måte, men vi ønsker å gjøre endringer hvis det kommer fram noen endringer I undersøkelsen, så jeg håper flest mulig vil besvare den og være ærlig. Men vi opplever at vi har en bra legevakt, men vi ønsker å høre hvis det noe som ikke fungerer da.
0: 13 000 innbyggere sokner til den interkommunale legevakta I Nord-Østerdalen. Det mange potensielle pasienter for, ja, legevakttjenester også en ganske grei arbeidsplass. Det en del folk som jobber der.
1: Det det, vet du. Og så vi så heldige at vi har vår interkommunale legevakt inne på lokalsykehuset på Tynset. Så det en veldig trygghet for både leger og pasienter å være der, og samtidig som vi har et kompetent hjelpepersonell som jobber på sykehuset.
0: Hvor finner folk denne spørreundersøkelsen, og hvordan besvarer man den? Ja.
1: Du kan finne på hjemmesiden til hver enkelt av de kommunene som med I samarbeidet. Og der det også, du kan ta ut på papir, og du kan svare med QR-kode, eller så får du utdelt etter du har vært på besøk hos legevakta.
0: Trenger man nettopp å ha vært på legevakta, eller å brukt legevakttjenestene, eller kan man svare selv om det kanskje et år eller to siden man har tatt I bruk legevakta?
1: Vi har jo gjort litt endringer de siste par årene, så det vil nok oppleves at det litt annet organisert nå enn det var for to år siden. Så det jo fint hvis det I hvert fall ikke noe mer enn et år siden. Gjerne send inn svar på undersøkelsen, og så skal vi er opptatt av kvalitet, så vi skal endre oss hvis det behov for det. Vær ærlig, kom gjerne med tilbakemelding hvis det ting som ikke fungerer, og det går an å ta kontakt med meg som leder utenom den spørreundersøkelsen, hvis det noe du har opplevd som bra eller ikke bra.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
3: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Riise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag, er nå omkommet. Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det er to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De er over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta er funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder. Og den andre jenta er funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år. Skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det er advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det er enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for to personer som er tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Sel i Gudbrandsdalen i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som altså startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer er hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger er det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som er tatt ut i streik er stasjonert i Hamar.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene i morgen de blir omtrent som de vi har hatt i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Jamie Miller og Babydoll, endelig fredag. Vi klare for helgen, en helg som vil by på både sol og blå himmel og også skyer og regn over innlandet, litt skiftende til tider grått vær I fylket, får vi beskjed om fra meteorologen. Før klokka halv fire så skal vi ta en titt på noen av de filmene som kommer på kino rundt omkring I innlandet I dag. Det et par norske kritikerroste godbiter, blant annet. Fakta om innlandet fortsetter vi også med den timen her. Vi går gjennom alle kommunene I fylket vårt og lærer forhåpentligvis noe nytt om hver enkelt kommune. Nå det Ronan Keating vi skal høre på, When You Say Nothing At All.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Underholdningsguiden. På Storsteigen I Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival I dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men I dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 I Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 I morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon. Her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 I morgen I Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkesteret Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområdet ved Gapahuken I Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: Vi skal på kino. Mange nye filmer som har Norges premiere rundt omkring I innlandet denne helgen. Blant annet den norske dramafilmen Kjærast, regissert av Erik Poppe. Her tema blant annet hvor mye avstand kjærligheten tåler.
1: Skal man kjøpe seg et hus?
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Du, pappa. Du kjøpte mamma men som spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
2: Gerd.
0: Norsk kjærlighetsdrama som heter Kjærast har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Hamar, kommer til Gjøvik og Lillehammer I dag, også til Vinstra, kommer på kino på Otta neste uke 27. September. En annen norsk film som har premiere I dag familiefilmen Tilbake til Tottori, oppfølgeren til Tottori Sommeren vi var alene som kom I 2020. I denne filmen har barna vi fulgte I den første filmen blitt 6 år eldre, familien I oppløsning, og søsknene lengter tilbake til styrken de en gang fant sammen som de kalte sin superkraft.
4: Jeg vil lage et fotoalbum til søstre mi. Det var ikke så veldig bra.
5: Det syk ut. Jeg syk I hodet liksom.
4: Jeg vil vise hvordan det kan være. Det kan være magisk.
0: Ja, den norske familiefilmen Tilbake til Tottori har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til kino på Tynset på søndag og kino på Vinstra neste uke 27. September. Den amerikanske komedien Spa Weekend har også Norges premiere I dag. Tre barndomsveninner drar på det som skal være en luksuriøs og avslappende spa-helg. Men når deres kaotiske veninne Mel dukker opp uventet, så blir det ren galskap, forviklinger, men også mye latter.
6: It's beautiful.
7: It's amazing.
8: I'm Shanti.
9: She looks like girl Jesus.
10: I never want to go home.
11: I miss my kids.
12: What?
11: No, I don't miss my kids.
13: Is that Mel?
14: What's up, you middle-aged sluts?
15: Hey!
0: Spa Weekend, amerikansk komedie, som har premiere I dag på kino på Flisa, kommer til Elverum I dag, også til Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger, Rådhusteater I morgen lørdag. Det actionfylte middelalderdrama The Uprising har også premiere I dag, en film om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet.
16: It is time to set the world on fire. Rebel armies converge on London. 10,000, maybe more.
17: Who leads them?
18: A plowman.
19: There will be no peace until we are free.
0: The Uprising, middelalderdrama, premiere I dag på kino på Tynset. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Kongsvinger I morgen lørdag. Fra 2002 og fremover så kom det en 6-7 filmer I serien Resident Evil. Nå det klart for en spennende og skremmende nytolking av denne grøsser-serien.
20: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Da grøsseren Resident Evil, en av mange Norges premierer I dag, kommer på kino denne fredagen I Elverum. Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer på kino på Otta neste søndag 27. September.

0: ettermiddagssporten.
1: Ja, først ishockey. Nå Eliteserien i gang, og så hockeyens første divisjon starter nå i helga. Og der Kiel ishockey klare for seriestart. Trener Tom Ivar Hesbråten melder at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening med flere nye spillere, og i år så satser de også på å unngå kvalikspill. Før seriestarten så skal også treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere Kiel-spiller og hockeylegende Kim André Fremming, noe Hesbråten gleder seg stort til.
2: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: Og det Lørenskog som motstander for Kongsvinger i den første seriekampen i morgen. I Eliteseriestarten i går så ble det spilleforlengelse for Storhamar, men de fikk med seg 2 poeng mot Frisk Asker. Lillehammer, de tapte hårfint mot Ringerike. Lillehammer har ny kamp allerede i morgen lørdag borte mot Stjernen Fredrikstad, mens Storhamar ikke har kamp igjen før torsdag om 6 dager på Hamar mot Ringerike. Vi går en spennende håndballhelg i møte. I morgen så møter Elverum håndball Kristiansand i det som vel den 4. serierunden i Eliteserien. Elverum topper med 3 seire på 3 kamper før morgendagens oppgjør i Terningen Arena. Og på søndag blir det Champions League håndball på Hamar. Storhamar får besøk av Gøyr i Obos Arena. Helgas toppkamper i fotball. Kongsvinger får besøk av Hødd på Hjemslund i Obos-ligaen på søndag, og søndag drar Hamkam til Tromsø for å kjempe om en sårt tiltrengt seier i Eliteserien.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
3: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår runde der vi blir nærmere kjent med de 46 kommunene her I innlandet. I går var vi I Løten, I dag skal vi til en annen kommune på Hedmarken, nemlig Ringsaker. Dette da innlandets mest folkerike kommune med I overkant av 36 000 innbyggere, eller ringsaksokninger som man heter hvis man holder til I Ringsaker. En ganske stor kommune I overkant av 1100 kvadratkilometer, men fortsatt bare den 13. største kommunen I fylket vårt. Det Brumunddal som administrasjonssenter, men det jo to byer I Ringsaker, det det ikke mange kommuner I innlandet som har. Det både Brumunddal og Moelv som begge fikk bystatus I 2010. Mjøsa, viktig I Ringsaker, I overkant av 11 mil med strandlinje langs Mjøsa I Ringsaker kommune. Høyeste fjell I kommunen, Tua, på I overkant av 1000 meter. Kommunevåpnet I Ringsaker en sølvfarga elg på rød bakgrunn, et symbol knyttet til elgeakta som viktig I kommunen. Litt historie. I Ringsaker har det bodd folk I tusenvis av år. På Smestadsletta nord for Moelv så finnes det et slags lokalt Stonehenge, en sirkel med steiner fra eldre steinalder, og det lenge siden. Det finnes både helleristninger og middelalderkirker I kommunen Ringsaker kirke blant annet. Ringsaker en stor skogbrukskommune, det ikke minst en stor landbrukskommune. I innlandets spiskammer så det blitt kaldt, og det veldig mye matproduksjon rundt omkring I Ringsaker. Og så det en stor turist- og hyttekommune, det jo Norges største hyttekommune med over 7200 hytter. Veldig mange av dem på Sjursjøen som hovedsakelig ligger I Ringsaker. I moderne tid så har det blitt en industriby, mange store industribedrifter de siste 150 årene. Landemerker jo Mjøstårnet helt klart I en særklasse. I sin tid var verdens høyeste trebygning, ferdig I 2019, 85 meter høy og ruver jo nede ved Mjøsa I Brumunddalen I Ringsaker. Og rundt her også Mjøsparken som trekker tusenvis av både fastboende og tilreisende hvert år med en rekke aktiviteter. Og så jo Ringsaker stadig vekk I media rundt sykehusdebatten. Nå har det blitt landet at det nye Mjøssykehuset skal ligge I Moelv I Ringsaker, og byggestart vel forhåpentligvis om ikke alt for lenge. Mjøsbrua ligger jo delvis I Ringsaker, der blir det vel ny bro etter hvert, bare man blir enig om hvor den skal ligge. Det vel noen gamle gravrøyser som gjør at man ikke kan bygge der man vil, kanskje. Kjente personer fra Ringsaker jo for eksempel skilegenden Ole Ellefsæter, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, Gaute Ormåsen og selvfølgelig Alf Prøysen. Vi kan jo avslutte den lille runden vår I Ringsaker med en godbit fra Alf Prøysen. Så seiler vi på Mjøsa, selvfølgelig.
2: Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk. Vi kinner øst på moten, legg ut ifra Toten. Årepinna knirke og alt hipp som happ. Vi driv mot Bersengstrenda og vinker rørt farvel til Kapp.
1: En liten snutt av Så seiler vi på Mjøsa med Alf Prøysen, en av Ringsakers aller, aller største sønner. Da ble du kanskje litt bedre kjent med Ringsaker kommune. Ny kommune I denne spalten blir det på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket denne fredags ettermiddagen, og vi starter I Elverum. I januar I fjor så startet Ingvild Haugbråten opp Elverum Vinklubb, og nå har de over 300 medlemmer, og med det så de landets største, og fortsatt siger det på med nye medlemmer hver uke.
2: Fra, ikke inn- og utland akkurat, men vi har I hvert fall spredt oss godt utenfor innlandet. Så vi har folk som kommer fra Oslo Akershus til smakinger hver måned.
3: Og det ikke bare Elverumsinger her I innlandet heller da? Sånn
2: Nei, det det absolutt ikke. Vi har, jeg vil si, veldig mye henvendelser fra vinmakere, vinprodusenter og importører I Norge som ønsker å komme. Det uker vi har to smakinger I uka faktisk, fordi at det vanskelig å si nei når de ringer fra New Zealand og sier at de har lyst til å komme til Elverum for å holde en smaking.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter så håper matfylket innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I matfylket innlandet tror prosjekt hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Nå jo dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
1: Kriminalomsorgen I innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet 3-årig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng og Kongsvinger. På Ilseng så skal det bygges 130 nye fengselsplasser, og et stengt fengsel I Kongsvinger skal gjenåpnes. For å kunne søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende, og så blir det også en fysisk test, sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester I innlandet.
5: Og I tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Det går på en løpeøvelse, og så det en visse styrkeøvelser. Den overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig vurdering av egnethet da, gjennom intervju og hva man legger vekt på I sin søknad.
1: Så til Solør. Gruetorget, kafé og catering har holdt til på Gruetorget på Kirkenær I 8 år og har blitt et fast møtested for mange, men den siste tida så har de merket at færre tar turen innom. Nå håper daglig leder Caroline Rustaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene slik at de finnes også I fremtida.
6: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente, eller som bare ville ha en liten pause I handlinga. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker jo at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
0: Aktuelt I innlandet.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: påvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt I saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes I saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar I august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig I særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres I løpet av 1 år og 6 måneder. Og den andre jenta funnet skyldig I medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres I løpet av 2 år. Skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nor anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. Selv I Gudbrandsdal I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut I streik stasjonert I Hamar.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

En av de store norske låtene denne høsten, Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg I takt med deg. God fredag, 18. september har det blitt. Det bursdagen til Åge Skinstad fra Lensbygda på Østre Toten I dag. 62 år blir mannen som blant annet var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor. Einar Busterud har bursdag I dag, profilert ordfører I Hamar I tilsammen 20 år, 73 år I dag. VG-liste skattekiste skal du få før 16:30, og det blir en spesial også denne uka. Vi skal rett og slett kikke på hvilke artister her fra innlandet som har klart å krabbe helt opp på førsteplass på VG-lista I dens snart 70 år lange historie. Nå først til Queen og I Want to Break You Free.

0: Smør på saltsevik, den, Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Underholdningsguiden. På Storsteigen I Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival I dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men I dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 I Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 I morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon, her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 I morgen I Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkesteret Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområde ved Gapahuken I Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riese Granrud. What's the

0: All Falls Down fra Alan Walker, Nova Cyrus og Juliander. Det på tide med ukas VG-liste skattekiste, en spesialutgave også denne fredagen. Vi har rett og slett lett med lys og lykte og prøvd å finne hvilke artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista I Norge opp gjennom historien. Det ikke veldig mange for å si det sånn, men en av de som har klart det den karen her, tidligere vokalist I Vasslina, Viggo Sandvik, hadde førsteplassen på VG-lista I 1988 med Fishing I Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokk

0: jeg for dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en vildmann.
1: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Det var Viggo Sandvik det, og litt hegisk øyne også, med Fishing i Valdres fra 1988. Fikk 3 uker på førsteplass på VG-lista i Norge det året der, Viggo Sandvik. Og i dagens VG-liste skattekiste spesial så kikker vi altså på artister her fra innlandet, som har klart å klatre helt til topps på VG-lista i VG-listas historie som startet i 1958. Den første artisten fra innlandet som klarte førsteplass på VG-lista i Norge, det var en dame fra Lena på Toten, Inger-Lise Rypdal, eller Inger-Lise Andersen som hun først het. Hun har hatt 3 låter som har klatret helt topps på VG-lista. I 1968 så var det Romeo og Julie, og 1974 så var det En spennende dag for Josefine, og 1968 så ble det 9 uker på topp med den låta her som het Fru Jonsen.
4: Jeg vil

Inge-Lise Rypdal med fru Jonsen, en av flere låter som Inge-Lise Rypdal har gått til topps på VG-lista med, vel den artisten fra innlandet som har hatt flest låter inne som nummer en I VG-listas historie. Ja, I dag kikker vi altså på artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista opp gjennom historien, og på 80-tallet så var det en ung dame fra Hamar som gjorde seg bemerket med den låta her, som fikk hele 14 uker på førsteplass I 1981 var det. Jeg snakker om Gry Annike Jarlum fra Hamar og Svake mennesker.

tilbake mennesker fra Gry Annike Jarlund fra Hamar. En av ikke alt for mange artister fra innlandet som har klart den første plass på VG-lista I Norge opp gjennom året. Det var I 1981, det her var en stor hit. I 1988 så hadde gruppa One Too Many en stor hit I Norge, og denne gruppa var det jo Dag Holsrud fra Gjøvik som sto bak, så den må vi selvfølgelig ta med. De klarte 5 uker på topp I 1988 med Downtown.

One Too Many med Downtown. Dag Kolsrud fra Gjøvik sitt prosjekt her, så vi tok med den låta når vi går gjennom artister fra innlandet som har klart førsteplass på VG-lista opp gjennom historien. Det var I 1988 at denne låta var 5 uker på toppen av VG-lista. Når vi snakker om artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista, så tenker du kanskje at Synnøve har fått til det. Hun har hatt mange store hits de siste årene, men ingen førsteplasser. Der det vel tredje og fjerdeplasser som de beste plasseringene for Synnøve. Og Return fra Stange tenker du kanskje har hatt noen førsteplasser. Det har de ikke. Der det vel en fjerdeplass som det beste for Return. Det lå ikke nok over et år på norsktoppen med Sing Me A Song I sin tid, men ingen førsteplasser på VG-lista. Vi skal avslutte med en kar fra Brumunddal, Gaute Ormåsen. Han ble nummer 2 I Idol I 2003, og da kom han ut med en låt som het Chasing Rainbows, og den fikk 1 uke på førsteplass høsten 2003. Vi avslutter ukas VG-list skattekiste spesial med den.

0: Geir Tormålsen fra Brumunddalen og en låt fra 2003, Chasing Rainbows. Du fikk den I dag fordi vi har gått gjennom hvilke artister fra innlandet som har klart en førsteplass på VG-lista I Norge opp gjennom historien. Og det var altså ikke mange som vi hørte I stad. Inger-Lise Rypdal, Grianneke Jarlum, One Too Many, Viggo Sandvik og Geir Tormålsen som hadde en uke på førsteplass I 2003 altså.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Nå til helgen så det mange steder også her I innlandet mulighet for å oppsøke sin lokale brandstasjon, fordi at da det åpen dag på mange brandstasjoner, og det vet jeg at mange setter pris på. Mange barn blant annet synes jo det spennende. Aslak Eivsen, du kommunikasjonsrådgiver I Brandvernforeningen, og det vel på en måte dere som står bak denne åpen dag. Hva det folk rundt om I for eksempel da innlandet kan oppleve under denne åpne dagen? Det bare å ta seg en tur på sin brandstasjon?
1: Ja, det I grunn så enkelt som det. På lørdag så det rundt 350 brandstasjoner åpne I hele landet samtidig. Og innlandet har veldig mange av de. Og der det åpent for publikum til å komme og besøke brandvesenet, lære mer om hvordan de jobber med brandforebygging, altså alt det vi kan gjøre for at det ikke begynner å brenne, og lære mer om hva de gjør på beredskap, altså når det har begynt å brenne og de må ut og slukke og redde. Åpen dag på brandstasjonen en kjempestor aktivitet, men den ikke nødvendigvis lik overalt, for det litt avhengig av hvordan brandvesenet selv legger det opp. Noen har lagt ut slanger sånn at man kan få prøve å spyle med brandslangen. Andre kjører stigebilen opp og ned, noen får besøk fra Bjørnis, så det veldig mye forskjellig. Der brandvesenet veldig flinke på sine egne nettsider og på kommunens sider til å legge ut informasjon om når deres arrangement går, og hvor det og hva man kan oppleve der. Så da oppfordrer jeg til å søke opp ditt lokale brandvesen og finne ut om det noen morsomme aktiviteter for deg og din familie til helgen.
0: Det viktig at folk besøker sin lokale brandstasjon hvis den åpen? Det rett og slett for at man vil at folk skal bli bedre kjent med de som jobber der? Hvordan det funker? Hva ideen bak egentlig?
1: Vi ønsker nettopp det at folk skal bli bedre kjent med brandvesenet. De har jo en veldig viktig rolle i samfunnet, og det noe med å forstå hvordan de jobber, og ikke minst få gode tips og råd og svar på spørsmål fra de som kan dette faget. Så hvis man lurer på om hvordan skal man gjennomføre en brandøvelse, eller hvis man lurer på hvor mange røykvarsler bør man ha, og hvor skal de være plassert, så dette også en god anledning til å høre med fagfolkene rundt omkring i brandvesenet. Og så det jo kjempegøy med et stort felles arrangement over hele landet. Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000–400 000 besøkende på norske brandstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brandvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.

0: Tiden går fort. 18. september det jo I dag. Det betyr at det, med dagen I dag, da, så det jo bare altså 13 dager igjen av hele september. Og høsten, den begynner, man begynner jo å merke den godt I innlandet nå. Litt regn og ruskevær enkelte steder I dag, litt blåst andre steder. Dette vær vi får også I helgen? Mon tro? Ja, det får vi spørre vakthavende meteorolog om, og vakthavende meteorolog I dag, det deg, Espen Biseth Granan. Skal vi starte med fredagen? Aller først, været for oss innlendinger I dag, hvordan ser det ut egentlig?
1: Ja, det korte svaret jo at det litt sånn skiftende værforhold denne fredagen. Da. Og I det så ligger det at det vil nå gå noen regnbyger I perioder, men samtidig så det ikke sikkert at skydekket sånn helt kompakt, så det kan bli litt grøtt av sol innimellom, det skal vi ikke se bort ifra. Men litt, eller noen regnbyger tror jeg nok mange steder I få, altså. Så det vil jo være veldig takt mengder
0: og
1: sånt.
0: Ja, og temperaturene da, det sånne høstlige temperaturer? Jeg vet jo at vi har litt forskjell på det, vi som følger kalenderen og dere som følger været.
1: Ja, ja da, ja, det ser på dagtid, så det ikke så gærent egentlig. Denne fredagen så ser jeg for eksempel Lillehammer godt kan få en sånn 15-16 grader, og gjennom videre med helgen så det samme bilde for sånn som går inn, at det at det mulighet for regnbyger, men også da en periode med sol. Da. Ser ut som at temperaturen kanskje går litt grann ned lørdag og søndag, men ikke sånn veldig kaldt, altså ikke noe sånn veldig dropp, det det nok ikke.
0: Nei,
1: storbildet jo at det liksom Vestlandet som får disse lavtrykkene og tar unna det meste av nedbøren, og da blir jo Østlandet og da innlandet liggende litt under le, da. Så der det mer sånn byger og litt mindre nedbør som gjelder. Men altså, som sagt, altså gløtt av solen kan man nok få I perioder.
0: Ja, da kan vi I innlandet sende en vennlig tanke til alle på Vestlandet som tar det verste for oss.
1: Ja, de kan jo prøve på det, som de setter pris på det.
0: Ja. Ja. Og så helgen da, nå var du jo for så vidt litt innom det, men det mer ting å si om været I helgen?
1: Det ser nok ut at dette værebildet som jeg skissert for fredagen vil gjelde også lørdag og søndag, altså. Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Treffer litt sånn ublikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje går ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt nå. Lørdag og søndag.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende

0: produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på lørdag I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I dag kom dommen etter skolebranden på Løten ungdomsskole I august I fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt I saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes I saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar I august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig I særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres I løpet av 1 år og 6 måneder. Og den andre jenta funnet skyldig medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres I løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det ennå ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Sel I Gudbrandsdalen I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut I streik stasjonert I Hamar.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

ny fengende låt fra Odd Nordstoga, reise her I Frå. Det kan jo passe bra på en fredag. Mange som skal på farten på hytta og andre steder nå som helga endelig her. Det blir fakta om innlandet, en rundtur I fylket med våre reportere, lokal sport og dagens premierer på kino, blant annet den siste timen ettermiddagssendingen nå fram mot 18. Noen tips om hva som skjer der du bor av diverse arrangementer får du også snart, men først Mark Anthony, When I Dream at Night.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæblæs.
3: Velblåst.
6: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, det Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
8: Trysil Bil og Bilutleie.
9: Underholdningsguiden. På Storsteigen I Alvdal åpner Norsk Mandelpotetfestival I dag med lokal mat, husflid, kultur og selvfølgelig med mandelpotet for alle penger. Det fullt program hele helga, men I dag står stiløpet Grønnhammeren opp på agendaen klokka 17. Klokka 20 I Tynset Kulturhus det klart for Duets of Two Darlings, en ny forestilling som bygger på suksessen med The Johnny Cash and June Carter Show. På Tynset Kino det Norges premiere på The Uprising klokka 17.30, og klokka 20.30 står Resident Evil på programmet. Så tar vi også med at mellom 11 og 14 I morgen lørdag det åpen dag på Tolga brandstasjon. Her stiller også Tolga Røde Kors opp, og det mulig å prøve litt av hvert av utstyr. Klokka 14 I morgen I Nystua Tynset Kulturhus det konsert med kaféorkestere Nord-Østerdal Symfoniorkester. Og Alvdal Turforening gleder seg til å åpne Tronsvanglia turområde ved Gapahuken I Jennys promenade mellom klokka 16 og cirka 17. Enkel servering og kulturinnslag ved Halvor Riise Granrud.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket denne fredags ettermiddagen, og vi starter I Elverum. I januar I fjor så startet Ingvild Haugbråten opp Elverum Vinklubb, og nå har de over 300 medlemmer, og med det så de landets største, og fortsatt siger det på med nye medlemmer hver uke.
2: Fra, ikke inn og utland akkurat, men vi har I hvert fall spredt oss godt utenfor innlandet. Så vi har folk som kommer fra Oslo Akershus til smakinger hver måned.
3: Og det ikke bare Elverumsinger her I innlandet heller da, skjønner jeg?
2: Nei, det det absolutt ikke. Vi har, jeg vil si, veldig mye henvendelser fra vinmakere, vinprodusenter og importører I Norge som ønsker å komme. Det uker vi har to smakinger I uka faktisk, fordi at det vanskelig å si nei når de ringer fra New Zealand og sier at de har lyst til å komme til Elverum for å holde en smaking.
1: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter så håper Matfylket Innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet tror prosjekt hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi en god effekt.
4: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på maten. Og dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
1: Kriminalomsorgen I innlandet søker nå 10 aspiranter til et nytt lønnet treårig utdanningsløp som kombinerer arbeidspraksis med teori. De nye plassene fordeles mellom fengslene på Ilseng og Kongsvinger. På Ilseng så skal det bygges 130 nye fengselsplasser, og et stengt fengsel I Kongsvinger skal gjenåpnes. For å kunne søke må man ha generell studiekompetanse eller tilsvarende, og så blir det også en fysisk test, sier Robert Rønning fra Kriminalomsorgens fellestjenester I innlandet.
5: Og I tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Det går på en løpeøvelse, og så det en visse styrkeøvelser. Den overkommelig for de som har de normal aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig vurdering av egnethet da, gjennom intervju og hva man legger vekt på I sin søknad.
1: Så til Solør. Gruetorget, kafé og catering har holdt til på Gruetorget på Kirkenær I 8 år og har blitt et fast møtested for mange, men den siste tida så har de merket at færre tar turen innom. Nå håper daglig leder Caroline Rustaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene slik at de finnes også I fremtiden.
6: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente eller som bare ville ha en liten pause I handlingen. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår runde der vi blir nærmere kjent med de 46 kommunene her I innlandet. I går var vi I Løten, I dag skal vi til en annen kommune på Hedmarken, nemlig Ringsaker. Dette da innlandets mest folkerike kommune med I overkant av 36 000 innbyggere, eller ringsaksokninger som man heter hvis man holder til I Ringsaker. En ganske stor kommune, I overkant av 1100 kvadratkilometer, men fortsatt bare den 13. største kommunen I fylket vårt. Det Brumunddal som administrasjonssenter, men det jo to byer I Ringsaker, det det ikke mange kommuner I innlandet som har. Det både Brumunddal og Moelv som begge fikk bystatus I 2010. Mjøsa, viktig I Ringsaker, I overkant av 11 mil med strandlinje langs Mjøsa I Ringsaker kommune. Høyeste fjell I kommunen, Tua, på I overkant av 1000 meter. Kommunevåpnet I Ringsaker en sølvfarget elg på rød bakgrunn, et symbol knyttet til elgejakta som viktig I kommunen. Litt historie. I Ringsaker har det bodd folk I tusenvis av år. På Smestadsletta nord for Moelv så finnes det et slags lokalt Stonehenge, en sirkel med steiner fra eldre steinalder, og det lenge siden. Det finnes både helleristninger og middelalderkirker I kommunen Ringsaker kirke blant annet. Ringsaker en stor skogbrukskommune, det ikke minst en stor landbrukskommune. I innlandets spiskammer har det blitt kaldt, og det veldig mye matproduksjon rundt omkring I Ringsaker. Og så det en stor turist- og hyttekommune. Det Norges største hyttekommune med over 7200 hytter. Veldig mange av dem på Sjursjøen som hovedsakelig ligger I Ringsaker. I moderne tid så har det blitt en industriby, mange store industribedrifter de siste 150 årene. Landemerker jo Mjøstårnet helt klart I en særklasse. I sin tid var verdens høyeste trebygning, ferdig I 2019, 85 meter høy og ruver jo nede ved Mjøsa I Brumunddalen I Ringsaker. Og rundt her også Mjøsparken som trekker tusenvis av både fastboende og tilreisende hvert år med en rekke aktiviteter. Og så jo Ringsaker stadig vekk I media rundt sykehusdebatten. Nå har det blitt landet at det nye Mjøssykehuset skal ligge I Moelv I Ringsaker, og byggestart vel forhåpentligvis om ikke alt for lenge. Mjøsbrua ligger jo delvis I Ringsaker, der blir det vel ny bro etter hvert, bare man blir enig om hvor den skal ligge. Det vel noen gamle gravrøyster som gjør at man ikke kan bygge der man vil, kanskje. Kjente personer fra Ringsaker jo for eksempel skilegenden Ole Ellefsæter, tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, Gaute Ormåsen og selvfølgelig Alf Prøysen. Vi kan jo avslutte den lille runden vår I Ringsaker med en godbit fra Alf Prøysen. Så seiler vi på Mjøsa, selvfølgelig.
2: Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk. Vi kinner øst på moten, legg ut ifra Toten. Årepinna knirke og alt hipp som happ. Vi driver mot Børsengstrenda og vinker rørt farvel til kapp.
1: En liten snutt av Så seiler vi på Mjøsa med Alf Prøysen, en av Ringsakers aller, aller største sønner. Da ble du kanskje litt bedre kjent med Ringsaker kommune. Ny kommune I denne spalten blir det på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for noe regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturene I morgen de blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Hallo, Eirik Sores fra Elvrum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elvrum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elvrum.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi skal på kino, mange nye filmer som har Norges premiere rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet den norske dramafilmen Kjærast, regissert av Erik Poppe. Her tema blant annet hvor mye avstand kjærligheten tåler.
1: Skal man kjøpe oss et hus?
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Du, pappa. Mm. Du kjøpte mamma mens så spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
2: Gerd.
0: Norsk kjærlighetsdrama som heter Kjærast har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Hamar, kommer til Gjøvik og Lillehammer I dag, også til Vinstra, kommer på kino på Otta neste uke 27. September. En annen norsk film som har premiere I dag familiefilmen Tilbake til Tottori, oppfølgeren til Tottori Sommeren vi var alene som kom I 2020. I denne filmen har barna vi fulgte I den første filmen blitt 6 år eldre, familien I oppløsning, og søsknene lengter tilbake til styrken de en gang fant sammen som de kalte sin superkraft.
4: Jeg vil lage et fotoalbum til søsteren min. Det var ikke så veldig bra.
5: Det syk ut. Jeg syk I hodet, liksom.
4: Jeg vil vise nå hvordan det kan være. At det kan være magisk.
0: Ja, den norske familiefilmen Tilbake til Tottori har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til kino på Tynset på søndag og kino på Vinstra neste uke 27. September. Den amerikanske komedien Spa Weekend har også Norges premiere I dag. Tre barndomsveninner drar på det som skal være en luksuriøs og avslappende spa-helg. Men når deres kaotiske veninne Mel dukker opp uventet, så blir det ren galskap, forviklinger, men også mye latter.
6: It's beautiful.
7: It's amazing.
8: I'm Shanti.
9: She looks like girl Jesus.
10: I never want to go home.
11: I miss my kids.
12: What?
11: No, I don't miss my kids.
13: Is that Mel?
14: What's up, you middle-aged sluts?
15: Hey!
0: Spa Weekend, amerikansk komedie, som har premiere I dag på kino på Flisa, kommer til Elverum I dag, også til Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer, Kongsvinger, Rådhusteater I morgen lørdag. Det actionfylte middelalderdrama The Uprising har også premiere I dag, en film om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet.
16: It is time to set the world on fire.
17: Rebel armies converge on London. 10,000, maybe more.
18: Who leads them?
19: A plowman.
20: There will be no peace until we are free.
0: The Uprising, middelalderdrama, premiere I dag på kino på Tynset. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Kongsvinger I morgen lørdag. Fra 2002 og fremover så kom det 6-7 filmer I serien Resident Evil. Nå det klart for en spennende og skremmende nytolking av denne grøsser-serien.
21: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Ja, da grøsseren Resident Evil, en av mange Norges premierer I dag, kommer på kino denne fredagen I Elverum. Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer på kino på Otta neste søndag 27. September.

0: ettermiddagsporten.
1: Ja, først ishockey. Nå eliteserien i gang, og så Hockeyens første divisjon starter nå i helga. Og der Kiel ishockey klare for seriestart. Trener Tom Ivar Hesbråten melder at klubben har gjort gode forberedelser etter 6 uker med intensiv trening med flere nye spillere, og i år så satser de også på å unngå kvalikspill. Før seriestarten så skal også treneren selv delta i en testimonial-kamp for tidligere Kiel-spiller og hockeylegende Kim André Fremming, noe Hesbråten gleder seg stort til.
2: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
1: Og det Lørenskog som motstander for Kongsvinger i den første seriekampen i morgen. I eliteseriestarten i går så ble det spilleforlengelse for Storhamar, men de fikk med seg 2 poeng mot Frisk Asker. Lillehammer, de tapte hårfint mot Ringerike. Lillehammer har ny kamp allerede i morgen lørdag borte mot Stjernen Fredrikstad, mens Storhamar ikke har kamp igjen før torsdag om 6 dager på Hamar mot Ringerike. Vi går en spennende håndballhelg i møte. I morgen så møter Elverum håndball Kristiansand i det som vel den 4. serierunden i Eliteserien. Elverum topper med 3 seire på 3 kamper før morgendagens oppgjør i Terningen Arena. Og på søndag blir det Champions League håndball på Hamar. Storhamar får besøk av Gøyr i Obos Arena. Helgas toppkamper i fotball. Kongsvinger får besøk av Hødd på Hjemslund i Obos-ligaen på søndag, og søndag drar HamKam til Tromsø for å kjempe om en sårt tiltrengt seier i Eliteserien.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.